ebise ye ono a yesu a owo oha unu muaye eyi ano se enye obi a na se ne ebe ya onyankopon edwuma ebeda di ntra otintesuo edifra notie eka brantie eniwa omane.